0: wa mo so wa ko mo pa lo ati abo wa mo ka wa na ka mo so ra wa ka mo wa sari asapa jide
1: so so no mi ko ma so ni ga
0: ka mo lo mo fa guru ti guru o mo pada mo wa fa gbo leyin
1: agbara laya soro owo re lo wa ko se lo mi leyin
0: gbogbo agbara laya torun owo olodun lo wa se lo mi ko se lo mi leyin re abi wo nikan iwo nikan iwo nikan iwo nikan.

0: yo owo kan eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bolon obe ko se ta ti waye o ko se ta mu lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw o ninu banki o ta ma n do ile wa lowo ba ti n fi ba ro si pe o si ko ma ku withdraw owo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo o tun bu kokoro ko re o tun fi le lowo o tun bi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na ah wo gogogo ele lowo o ma dale na ni mo le ko lo
1: atori aye mi
0: o ni ko si tin bi se nibi ti mo nlo ye to be da wa la sin lorun ni mi mo le ko lo
1: ba to da mi jowo ma to ri aye mi borun mi je fun mi
0: Allah matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tunu sare wa si se tunu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e ko so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo ma gbagbe e mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba ma mo nso fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o
1: bere ore aye pe
0: kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gi ku bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la america ri boya ntori pe boya pere pe n pada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi labuja abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin
1: aha can it just be
0: masun mabara mi ni saudi masun mabara mi ni dubai tin de be re mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be lehin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah o ni lati gba to ti pe o ma ni ni kini iseju meji pe mo ma dosi ni mo ma to gbe lo mo ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo o
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: let me fin je customize daada to je pe te ba tin pe oko mi te ba tin pe oko mi yo mo ran yin leti pe a ma nse daada ni o a ma nse daada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti a isan ba re nsi tani ti won so wa bi won se toro owo fun te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma da si o e ma da si o ka ma se daada o e ma se daada o e ja ma se daada o
1: to ba no atin no
0: Allah oba laladi ipele esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sapo tan buye pe sapo sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma ta eni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin gbà wọn dé àyè ibì kan tí wọn dé ilẹ̀ ibì kan tí wọn ní kí wọn yẹwò tí wọn yẹwò tán tó di góòlù mọ wọn lọwọ tí wọn bá ní ká padà yẹ gbogbo ṣéore tá a bá ṣe ní àyẹwò nígbà tó bá dìgbà kan tó di góòlù mọ wọn lọwọ àwa mọ kábà mọ pé ká ti mọ ká ṣe díẹ sí o ká ti mọ ká gbìyànjú ká tún sarapa ká tẹláì ká sáìfù ká tún ṣoore díẹ sí a ní mo tún wá sọlẹ kan yí pé mo ṣoore kò gbèmí ọlọwọ kan kà náà nínú ni o adéyinka bóore bá tiẹ̀ wá dibi nkọ́ ìpàdé gan òun ni o lèmi ṣe ń jẹ́ ká sáà máa ṣe dá.

Deyin ka lo gbe mi lo si omi situ ti won ti ba mi bi super goal le eyin o mo bi erije pada ti e bi jabo le tan awon de bi da wa so pe be ti gbe ju ati awon aboje ti mo ma n lo e lo be ka mi ni gbogbo eyin na ke tu je pe mo dagba lo ba na mi amadan PCT7 gbere na ni mi o yin e ja gbalagba kala titi e wa ni gbogbo awon epe aboje gan kan ti mo ma n bi banu lo fe ka mi leyin waju tan ti ba de yin ga ajaje lasun gan ni an lo mu mi la mi ati bi sale tepu super goal ati gomu na bi ba mi le papo meriji e re yin gangan yo kan to se ko ni waji won le mo le ni ojo ti re bole eyin na ni mo wa fi eni mo e ti ye ni mo bi nza da fun yin ni ase yi o ase da wa ni ase alayo ni o je fun yin o ase ayo ni o je fun yin o gbogbo ori kọngbẹ kọngbẹ tẹ ti ń retí ní ọwọlé wa bá yín ìtẹ̀mì yín kọ̀ láburú erédù àjẹ̀dá àjẹ̀dá yọba lè jìnà àti yín o nítorí pé ọmọdé ni àgbà ni ló bá pọlọ́ṣẹ́ ńlẹ̀ kí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ ni mọ̀ ń wí torí kọ́ṣẹ̀kọ́ṣẹ́ tì lákọ̀ṣẹ́ ìràwé ìdájọ́ ẹlẹ̀.

0: jo eje raye pariwo eje raye pariwo pe ah
1: rara o
0: ah
1: mo ti wa
0: ah
1: ti ri
0: mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko seni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko seni bi olohun ko si nkan kan ta le bi olohun ko si nkan kan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si nkan kan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si nkan kan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti o n gbo mi lojojumo.

Nila no ni ma re o tin wo sun sun sun mo mo bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na e wo wa wo saarin ara wa e ye wa wo saarin ara wa e gbe wo e gbe wo e ye wo e ye wo e wo wo e wo wo e wo wo e ye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mama kede ijopo to ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na e wo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni nda na ori mogun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyin ka adeyin ka lasukan mi ka sa ma se da da ajo ko bi eni kilo wa wa ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tútú ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

akari baba le gba baba yusuf ola tunji kere du o dele ba won ni re to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ha.

Oh, ẹyin tèmi, o tún ti dé pamanti kan bi o se irin o. Emi na le de baba ede. Emi loro, baba oro. Inu oro mi na leto ti ma ri ijinle, baba ajinle. Ima, baba ima, iwa, baba iwa. Nitori atun se daada. Gege bi o ko mi ka sa ma se daada. Ayin, konko, bi eni te yin na tun re o. Se mi gangan tun lo mo ba ladeji gan jigan. Emi lo mo ba tan da lolodu bi yere. Togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se aye loko ni la no ni ma ni o ti tun wo sosun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bobo bobo bobo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

0: eyan nbe o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni beta kan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: tanika jo ri se ya
0: soro mi so ti ye eyan eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapoko bode ni ayin lo ro yi ero bani soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayin aloje ohun wa ya ji o
0: lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so da danu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere oma ma de oma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam funmi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati eko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na lawon na omo baladigbo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke ise aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: Eni ba weju nu le rumba o. Eni ba weju le rumba. Eni to loju nu le rumba o. Inti mo nri yi ko lo ma jo wa si mo se ni o. Wahala nbo. Ha, alo ni jari wahala. Mo wi o. Mo nke o mo nlogun o, mo nke o.
1: Oh, yeah.